gute Klick in der Bärhütte. Ihr bent alles für mich. Ja, das ist ja allein, wenn ihr jemanden auf Bärhütte passen könnt. Dill fida ho jate hain. Aur uske bina aap jee nahi paate hain. Aur agar sanam mein tumhe mila hai. Aur aap yahan rehte hain. Op een gegeven moment moet jij terug. En de afstand, ja. Agar pyaar ho, dan doet dat natuurlijk altijd wel wat met je. Ashley Esme, ki awaaz mein mere pyare sunne walo. प्रभास कली जी को हम पेश करेंगे और ये महाशय कहते हैं कि सो ड्रामा यार चलो सुनते हैं इसकी कहानी भी